Прошли су многе љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаће, и ово наше престаће, а ваше време

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad,

cel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

Slušamo neke pisme koje nas malo onako, malo nam dignu raspoloženje na Radio Splitu. Slušali smo Meghan Trainor i Made You Look. Iako čitam nešto što me ovako malo potreslo, koncert Bad Bunnya u Milanu pred 80.000 ljudi je prekinut zbog nevremena i zbog oluje. Munje su udarale, evo gledam neke slike, gledam snimke kako ljudi biže s koncerta. Zašto me streslo? Zato što sam prije 15 dana ja bio na tom milanskom hipodromu. Na koncertu također je bilo 80.000 ljudi i ne mogu zamisliti na što. Mi smo onako lagano kad smo izlazili iz koncerta, jedva izašli iz koncerta. To se 2 sata izlazilo. A mogu zamisliti šta je kad je oluja i kad je to panika. Piše da su neki ljudi zatražili liječničku pomoć. Tako da, drago mi je što nije završilo s nekim ljudskim žrtvama, jer to zna biti tako kad nastane stampedo i bižanija. Tako da, eto, stvarno ovaj, šteta. Piše da će svi ljudi dobiti full refund, znači vratit će im se sva lova. Bad Bunny, pošten čovjek, Mihajla to zna, im pije kao svaki tjedan. Tako da, ovaj, eto, nije mi ovo drago čuti, ali eto, to vam je Lito i to su koncerti na otvorenom, nema tu nikad neke sigurice. Naravno da i nama prijeti nevrime i naravno i da ćemo mi pratiti stanje na terenu i s požarima i s prometom, tako da lipo ostanite uz Radio Split. A ja ću vam pustiti jednu lipu, laganu System of a Down koju sam slušao na milanskom hipodromu prije nekih 2-3 tjedna. Amo ćao!

0: dobrih starih baza, a hvala Bogu, bilo ih je koliko god hoćeš. Tako da,
1: jedan lipa večer super sjedi. Večer. Da, a vidim je ko onaj Top Shop, ali to nije sve.
0: To nije
1: četvrtak.
0: Sve. Ako nazovete odmah, dođe Ibrica doma.
1: U četvrtak slijedi koncert Ibrice Jusića i ja vam ne mogu pisati koliko se ja veselim. Ja u zadnjih godinu dana imam jedan njegov CD, non stop Ibricu puštam.
0: Drago mi da imaš CD, to.
1: Da,
0: žive CD-ovi.
1: CD, tako je. U petak Klapa Iskon, u subotu Royal Garden Dixie, Big Band Orkestar, zatim 37. Klapa Šušuri, Klapa Šurgadini i 31.7. grupa Sebastian. Ovaj program je podložan promjenama, naravno da će se i nadopunjavati, pa bi bilo najbolje da pratite stranicu turističke zajednice grada Splita. Ono što je važno napomenuti, znači sve besplatno, program započinje svake večeri u isto vrijeme, to je 21 sat ispred Hanjka.
0: Tako je. I naravno pratite ova dva dana prognozu, ako bude neke kiše, neko nevrime, vrlo vjerojatno će se to odgoditi za neki drugi dan, ali možete sve pratiti na stranicama turističke zajednice, a bude li nekih problema, naravno da ćemo vas i mi izvijestiti. Tako da uživajmo u Splitu, Lito je u punom jeku, a ja ću... morate malo zagrijat. Rekla si da ideš, jel?
1: Ajme.
0: U svakom slučaju te volim.
1: Teški zen.
0: Ibrica će nam zapivat za neke dobre pozitivne vibracije ovog jutra.

0: 10:30, jutros požar u Dicmu, nakon toga u Muču, stoga smo telefonom sa gospodinom Božom Delićem, zapovjednikom DVD Muč. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Kakva je situacija? Zadnji put kad ste se javili u naš program nije baš bilo jednostavno, međutim pretpostavljam da je sad...
1: Da, evo, situacija je malo povoljnija nego jutros. Dobra stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Uz pomoć zračnih snaga radimo na lokalizaciji, evo trenutno su baš napuštena zračne snage i eto, nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obraslen makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali eto, nadam se da ćemo biti uspješni.
0: Kažete po svemu sudeći grom je u pitanju. Rekli ste malo prije 4 groma u par minuta. To je
1: ne, tako je, grom je ujutro u 6:20 zapalio ovaj požar, a u zadnja 24 sata smo imali, znači, spin još 3 požara. Znači 24 požara u zadnje 24 sata izazvana udarom groma.
0: Tu smo zaista nemoćni. Evo, prognoza da. Nam ne ide što se toga tiče, na ruku predviđaju večeras isto grmljavinsko nevrijeme na ovom našem području, tako da sve je moguće.
1: Pa nije problem da bude i grmljavinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho grmljavinsko nevrijeme. Nadam se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
0: Hvala vam najljepše na svemu što radite i hvala vam na ovom javljanju. Nadam se da je to sve za danas.
1: Nadam se i ja, hvala i do slušanja.
0: Pozdrav.

0: 11 je sati i 44 minute, dakle pravo je vrijeme da odemo do Siniše Beroša koji zapravo može biti bilo gdje, međutim pretpostavljam da je danas u Splitu. Dobar dan Siniša.
1: Ne samo u Splitu, evo taman, evo već treći, četvrti put zared donosim onoga, jedan put kad smo se našli u Španjolskoj, smo na dnu Marmonta, evo sad sam lipo sjeo u auto i ovaj...
0: Ja mislim da vam je, vrijeme da otputujete, niste dugo.
1: polako, doće vrijeme i za to.
0: Evo danas smo, vi ja smo dogovorili neku drugu temu, međutim evo danas imamo, odnosno jučer imamo taj slučaj ugriza, glava te želuje, svašta se događa u tom moru, postavlja se pitanje, ne zna se zašto to radi, mada nije to baš uobičajno, ali evo i to se događa.
1: Ma, nadovezat ću se na onu priču, ne prije tjedan dana, nego prije dva tjedna kad smo pričali da nemojte vaditi ništa iz mora. Još jedan put, još moram nešto, znači ono što smo pričali o tome da ne vadimo ništa iz mora, znači radi se isto tako i o mrtvim, znači jedinkama, recimo ko tako, znači kad neko nađe perisku koja je krepana ili nešto, znači to je isto identično kao da je uzaj živu. Znači, sad ću se nadovezati i na ovu glavatu želu, a i na ovoga Olivera kojega imam, ovoga Dupina. Dupina Gorina, sve moguće Dupine, ne samo to. Znači, koliko se puta naišli na pasa i onda on skakuće oko vas i vi se nekako ono bojite pas, znači pričamo o kućnom ljubimcu. I onda dođe gazda i kaže, ma neće vano ništa. I naravno, od toga nećemo ništa, u nekim prilikama dogodi se oće vano nešto.
0: Tako, ima tih ovoga pasa kojima je zajedničko ime neće vano ništa.
1: Pa naravno.
0: Odaziva se.
1: Znači, u današnje vrijeme dosta se s tim životinjama u biti igra kao da su u biti nekakva, pa šta ja znam, nekakvi iznozemaljci koji su čak pametniji od nas, ali eto, hvala Bogu, evo vidimo kod ovih divljih životinja da to baš nije tako, znači kod same te glavate žele, ona je uznemirana i ona se brani. Ista priča recimo kod toga Olivera i toga Dupina, znači vi nikad ne znate kad će on u kojem momentu odlučit se braniti od nečega što mi nismo, mi mislimo da mi njemu činimo dobro, mi dali mu balunčić ili tako dalje i kod te glavate žele, jer to su interesantne stvari koje mi u biti želimo vidjeti i onda, ajmo reći, ispitujemo tržište koliko se blizu možemo
0: prepisati. A ipak je to divlja životinja i nikad ne znaš u kom smjeru će krenuti, može zapravo čak biti kobno. Međutim, ono o čemu smo vi jučer razgovarali, o čemu ćemo danas razgovarati, a to su one vrste koje se nalaze u našem moru, međutim mi nemamo tradiciju konzumirati ih, a mnogi kažu da su zdrave. Evo, na primjer, Japan u velikim količinama, koji je dugovječan sam, odnosno čiji su stanovnici dugovječni sami po sebi, koriste alge kao...
1: Ja mogu samo reći da smo mi stvarno, iako imamo prekrasno more, Mediteran koji je izdašan ne samo što se tiče ribe, nego i samo svega ovoga što se događa u njemu, biti obiluje kisikom radi te Posidonije koje smo već pričali, da je to su pluća Mediterana i tako dalje i tako dalje, i to sve pogoduje tome da to sve bude krasno i divno i biti bolje nego bilo di. Međutim, naša kultura, ne samo naša, nego ovdje ovaj dio Jadrana je baš, nazovimo, zaustala. I ja uvijek govorim da dođu ljudi doli na peškariju i sad dođe i sipa, košta recimo 25 eura. I onda kaže, pa mi smo to prije 10-15 godina bacali. 20. Mm-hmm. I onda kažem, pa sam ti ja križ da si luk. Znači, o tome se radi. Znači, naša kultura se nekako širi, pa tako i to polako će doći do nas, ali znači pričamo o trpovima, o ježevima, o bilo čemu što u Jadranu stvarno obiluje, samo iskreno nema nekakve posebne kontrole i to je možda čak i bolje da se tako nešto ne događa, jer svakako onaj ko se uvati toga posla na kraju ispadne da je krivolovac, jer naravno...
0: Upoznala sam svojedobnu ženu koja je završila biologiju mora i koja je imala vrlo ambiciozni plan napraviti uzgajalište trpova, jer njihova izvozna moć je prilično jaka, pogotovo prema istočnim zemljama, međutim vjerojatno kad je čula što sve ova država od nje traži, odustala je, tako da...
1: Ma, mi smo specijalci za komplicirati stvar, znači neko ko je odredio da će, pa nazovimo, pa i pomoći na kraju krajeva u održavanju mora. Znači, mi uvijek gledamo onaj crni dio, sigurno ona nešto smislila kako da upropasti. Zato što mi nemamo dovoljno dobre kontrole i onda se bojimo samih sebe.
0: Da.
1: I onda
0: sudimo toga, po onda, sebi.
1: Tako je. I onda dolazimo do toga da jednostavno toliko zakompliciramo stvar kod bilo kakvih stvari da ne može se to na kraju otvoriti. Naravno, žena je najvjerojatnije odustala.
0: Naravno da je odustala. Međutim, imamo iz vaših nekakvih spoznaja i saznanja što je to nama nadohvat ruke u tom Jadranskom moru ako što mi ne konzumiramo, a mogli bi?
1: Gledajte, što se tiče, znači, recimo kod algi, evo, pa spomenili ste Japan je baš specifičan jer oni imaju kulturu te marikulture i na kraju krajeva jedenja ribe i konzumacije ribe, da je to abnormalno. Oni, znači, prešaju, pa recimo, to je nemoguće sa ljudima objasniti, recimo da je to nekakva morska salata, jer onaj ko zna o čemu pričam, sluša me pa će reći, evo, neće reći ljudima. Bolje da kažem, to je morska salata, oni je prešaju, oni, znači, imaju pa motaju recimo one svoje ako znate one sušije
0: pa
1: jedu žive hobotnice pa se mi znači zgražamo kako je moguće da neko stavi žinju hobotnicu u usta.
0: A dobro, to ima svoje rizike da se razumije.
1: Naravno, pa što se tiče trpa, oni znači trpova ima, ja mislim oko 80-90 vrsta trpova ima u svijetu i tih, ajmo reći, podvodnih vrsta, tako da oni sve to znači način ishrane toga prilagođava, znači svoje ishrane prilagođava onome što imaju, što mogu uvesti i tako dalje. Priča, na kraju toga priča o uvozu je kod nas, ono, u nas kad dođe uvoz, recimo, u nas je uvoz jako loša stvar. Vi kad dođete negdje vanka i kad imate uvoznu ribu, pa vjerujte mi, ona ima svoju recimo čak i malo sjenjenija nego u nas. Ali eto, kažem, mi imamo dovoljno dobro more da taj uvoz koji dolazi bude lošiji od naše ribe, pa se možemo tu, vam reći,
0: brzitno. Drugim rečima, evo, samo za kraj našeg današnjeg časkanja, ispred nas je, zamislimo, jedan veliki, bogati stol pun svega i svačega, a mi jedemo ćevape.
1: Naravno, kaže vam, evo, ja ću se vratiti naprije ovo 25 godina, grdobina se nikad nije lovila, raža se bacala, sipa se bacala, samo je lignja bila, da ne pričam o morski pas, ko je to i ja prije 20 godina?
0: Hobotnica, tako isto.
1: Pa i hobotnica.
0: Da, sada je po zlato.
1: Da, znači, mi moramo popraviti našu kulturu što se tiče akvaristike, ove doslovno jedenja ribe i konzumacije.
0: Dobro, evo, danas smo opet nešto naučili od vas. Hvala puno, Siniša, pa znači do slušanja, do idućeg utorka.
1: Zdravi i veseli.
0: Tako je.

0: Nadam se da sad imamo na telefonskoj vezi našeg dragog prijatelja, magistra Štambuka. Dobar dan, vam želim.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, Carmen.
0: Je li opet negdje vilenite ili ste u ladu?
1: Pa, ima iza stabla malo lada, ali sam ja ovo išao malo na teren da vidim stanje kod maslina, kakva je maslinova mušica i tako.
0: Pa di u ovu uru?
1: Sve ima veze, moram iskoristiti svaki trenutak. Ja sam se jutro zdigao u 5:30 i već bio na terenu.
0: O Bože. Dobro, evo,

oni koji pali, jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Je njemu Laforč,
1: vole ga i Rajker,
0: i savjetnica Troj,
1: i doktorica Krašer,
0: premda je stroj.
1: Da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga ubranja Jean-Luc Picard. Iako je robot, ima ljudskih osobina, i od masu ljudi ima više vrlina.
2: I zaista bi teško našli njemu mana,
0: za hrabrost je dobija masu odlikovanja.
1: I u meni on uvijek isto pita,